Tadi ya kende gosok kelege. Ni ba ai gosok kelege tam ye kuana kagege. Kadu wo itam sen. O na jia donan koke degen durgaran kelandor dot nike. Ye nda kang alo kuro to bengo iwa. Majingai kadiara kela dot ta. O nya ge kone anu jiko donan ne ji degen durgaran nen dor geni ke. Jara ye kang alo kuro to bai ton wa. Majingai kade ni no ge geba kosege. Deng deng kade indan mayo kade ke ran ke la ke do donang te to do ni no na ri kya ke sakade din du lai seni ni ta ba ni no na ai ndeng ye de ge ke o ra ron chi ti go sna ji kon ni ne or no no de te ta ra ne na kon to mandang ni de na undum da ga da we ni ke kabin teknik ba yarna eve de bamsi lionel nomen garni en get de na ji ko bi te ta ji lo sol to bola ka de simam ji se si bai beri se ga ne la mam te de kad simbangi so ta ji lo sol tngan ga do ti kut mi gi de ko gi